0: Leuk dat je luistert. Leuk dat je erbij bent.
1: Radio Ons Twedde.
2: Hey, is this thing on?